asem ya di obi abatutu sana me ho a enye yie ebi se wo so na wo from no no na wadi kunu mama me no mie no se enye sabere me ya aka me no mie no ete sane ya tie na sabere me de ne kwa ato mama me no mie no amene tetete made ya bodwiem na mo jedi e mo afusane ya

aye yi be kura na be fata obi nyakopo na na na wo na wo ti osoro na wa ni ti bo da da wo ni tu wa yi ni so tu fu be pri na ambe ke mo na yi nyakopo no ti bo da da da da ya bo sa yi ya bo sa ka fu wo ya bi wo ya bo wa bo di e kura di ya bo wa bo di ya bo wa bo di my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.

0: Ability OFM radio and I'm here in my opinion so for what so tie ability
1: that we are not so for pambo ha aka prophet one or so nade ne yebeka ho asem
2: ni
1: okay and here you shall see Oso finance madros na yeden.
2: Drugs for fra pa na no dey.
1: Eh sir, na ti sen.
2: E madros for fra pa sam dey. E ye nwi.
1: Hmm?
2: Ni. E nwi. E nwi mu nwi.
1: Aware fo ma e se bi no hwe o mo beda e ko sen.
2: Ne kro ne ne beda. E dis word ni sam biam sen wo jwe jwe no. E di an how?
1: Sa?
2: Sa de wo pa ya boy no dey.
1: Ah sa no nwi drugs no ma ne ni sen.
2: O mo nya pa di bi di ta di su sa. Na nwi ni ku su sa. E nwi ni ku su sa. Na ye ku ha bonanim. Enti wa ba, wa selling in sana wa ba. Wunu se japadi ene fu an sa. Enso na sabi. Eye nwi.
1: Eh nya mini pa, e bia dross wo pe no no.
2: Wudi nwi ba dross. Ani so be se dross pa de na ye.
1: Anka mi pe nwi de no.
2: Gati. Wa boa.
1: Oh. So fu e binum to so. E bia odi nwi ni ma enim wo na bobo ha kufu ti se nkwase afo hiniti. Na abalance to wo no.
2: E jankwasa giga no.
1: Na za wo kan se ma bebre she dross.
2: Ma bo bebre na bia se samri. Wo she dross.
1: Wo she di ntio mo she dross.
2: Sabi ona manu tuba usunti.
1: But e bin so ana she turmuti ani bi o.
2: Turmuti ano e no ba jai.
1: Sa?
2: E di nwi na ya dross. Asa design.
1: Okay ma o mo she dross no bini hefo.
2: Minister yiri binum e she dross. As of mami fo binum she dross.
1: E ni ze o yire kura she dross. Okay, and I have a phobia.
2: A press informer been a Jedros.
1: No police ni ban Jedros. Why? Erozo e wasem.
2: Na e press ni ban Jedros. What do me?
1: Na so fo hu ma o mo she nwi dross nu bia
2: na. Na baba baba kwa ni ban Jedros. Wo ko to afa de, ana de ne pai se ta. Enwi e pie nu to no. Ade bodu ya plan fa no.
1: Eh, ani na nya agro net sen.
2: Na ni enwi na fu abu aso.
1: Ei! Oso fo se wo ke me kwa mtie se me Jedros.
2: Wo te protect me Jedros.
1: Na se e normal.
2: Wa boa.
1: Oh. Na se ma eden.
2: What you are dropping this about Tori? Any siano?
1: Na eden ni huno.
2: Na dia you know.
1: Nti se se me nyaden.
2: Todros, na man na todros no. Enye sika.
1: Na se ma na na wo kan ma se. Ni e ka kire ma no.
2: E ma mo todros o tom.
1: Me nye sure so ma te kan biem.
2: Mo todros o. E ma ne binu mo. Mo sha todros o. E ma ne binu mo. Mo todros o.
1: Oso for master ti di watem.
2: Ke di edi matem o fie. Mo di matem ka.